0: E fica on com a rede número 1.
1: Mwira niko anyaputivesera. Fungula radio yako msiku zo mseni za nchi tatu. Panzi zuwi na mapindi kumi. Towero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

0: Rádio Moçambique e a Monanso fala Malungero Achisena.
1: Assalamu apindi, mana impaka tifika panzi dzuwiri wa 14 horas. Tricosubenza na michini a 344 metros por onda média, uma frequência boa 873 kHz. Nhaminga tricoveca boa 89.2. Gorongosa tricoveca boa 89.9. Pano Pabeira tricoveca boa 96.5. Cai na 98.6 FM MHz. Pantino disse a tricoveca para www.rm.co.mz. Mascate, mascate adidi. Ife, tu fica na mabasata mwenga chisena na fakutu kwa atapa mpaka nzizi. Utatu mwapindi maku mashanu wa 15 horas na 50 minutos. Apabulikina nzizi unapa mpaka mapetu hapa njira sato avesere ya inyumba mpepu ya Radio Moçambique zinatizikalizi. Ungakwa na nzizi uwiri wa 14 horas. Ife, nkabiduala. Tati tupite nchivirano na nzata kumaputu apatizi ife mpangwa malongiro nchiputi girls. Tika makuzi ife mpangwa malongiro nchiputi girls. Ife, tinatitibwe na pepi jiso pia atapia kusiana siana. Tika bakupiva pedisso pia kusiana siana pantu.